ജോബി ജുൻസിത് ബലബൽ ഷാഗാചിങ് ഹരേക് ഫസിയഖ് ദൽതൽ ഷാനഹോ ഷാചർലാ ദുസ്ല ഹമഗർത ക്വയൻചാങ് ഷാഗാചിചർലാ ക്വയൻചാങ് ഏർബൽ ജോയിഖ് ഷാനഹോഗെ ഷാചബലൽ ഹുലഹിം ബിഷേ നിഗ ഓതസ് ബിഷ്കി ഉഗ്ലാഷൂയി Тэр бишкийг нь алдаргаагаад гоянчан үднөрөө мэтлээ. Аа. Нэг салай шириг аваад гарлаа. Пастер чангагийн доотлаа. Чангай чарлигийн хүлий янжир. Нэг удаа бишгүй. Бишгийн дүрэн марийн гарчи яслаа. Тэхэт тэр наасэна юу бэхтэ хайвал үлдэх нь анний аваад.